חבו את עכברים פקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות אמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי, יבני עמלק!